0: imamo još tahi da ta tahi da te te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da ta
1: No, to je
0: diga
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: da ajmo
1: A jel to jeste?
0: Ajmo.